0: Det är Swims och Lose Control. Vi to, Asle Hella och Lene Granli, vi säger tusen tack för följe i opptur.
1: Nå etter nyhetene så får du søndagsutgaven av Reiseradioen. Vi gleder oss til å høre hva Marte og Kåre Magnus byr på i dag.
0: Og vi byr på Morten Abel, vi frem til nyhetene, og Lydia.

andra till och dansa det lok. I natt jag drömde något som jag aldrig drömt förut.

0: was lurt.
1: Cornelis Fresvik i 1965. I natt jag drömde om fred på jord och att alla krig var slut.
2: Tro, hopp och Lillesetter. Du hörer NRK P1.
1: Författaren Maria Parr fortäller i en avisartikel om en av de finaste sångarna hon vet om. Skrevet av Odd Nordstoga. Sång om fred. Den begynner sån, är citerad på nynorsk. Hon ser ingen vondskap men snur sig ifrån och tänner ett ljus för det goda. Så brejer hon dynne över de små och väcker dig upp med att smile. Citat slut. Maria Parr skriver att denna sången för henne handlar om all vardagsgodheten som sker i det stilla runt oss. Sång om fred handlar inte om att lata ett öga för vondskapen, slik det kan se ut vid första ögekast. Det är en sång om hur det gode har en plats och en makt, själv när meningslösa och motlösa trugar med att ta makta från oss. Ja, kanske allra mest då. Och så skriver Maria Parr. I smått och stort tror jag Odd Nordstoga har rätt när han syng att kvart minut är det godes chans till att flytta sin front längre fram. Och att det gäller alltid och för alltid.

till modet, till glädje, hopp och skratt, till de som tror på kärleken fast hatet är så starkt.